0: 向全世界问好。
1: 先生、どうして行っちゃったの？
2: 集中集中！お前がかかんと真っ白なままやろ！
3: かけ！
4: かけ！
3: かけ！
5: 他用最严厉的方式，带着最深的期许与陪伴，守护着他的天分。
6: 明日はきっと宮崎を代表する。
7: 美大に行け。もう一年うちに来て絵描け。来年どこでも通るようになる。
1: 絶対落ちてます。
7: お前筋は悪くないんやから、お前ならなれる。
5: 青春与梦想交织的线条，成就一生最珍贵的相遇。
2: お前教室ついてくれ。
7: もう時間がないからよ。
8: 先生は誰よりも綺麗な心の持ち主やった。先生に鍛えてもらったし。
9: 私頑張るよ。
5: 周日下午1:33，晚间8:00，涂鸦日记。
10: 一场风灾过后，小女孩新雅急着把潮湿的书本摊开来曝晒。莫桑比克25岁以上完成国中教育的人口仅仅只有21.8%，这不只是数字与统计，而是每一个孩子的未来。
11: 联合国目标：优质教育。
12: 当世界把苦难归于命运，他们不这么想。在裂土中凿井，一口老井撑起社区，在破败和怀疑中引来新家，在地震和海啸后更加坚强。他们不等着谁来改变，而是站起来说我可以。周一到周五人物故事，周末完整的慈善足迹，都在风月同天。